Fekponde wa tore on isedu. Dada che do do do, dada de do, e do do do, kwe to mi alenu.